0: Potosí y toda la zona del Valle. Por favor, circular con precaución en ese lugar. Recordemos también que Aeroparque Ezeiza operan con normalidad a esta hora.
1: En Santa Rosa, La Pampa, donde nos escuchás por AM730, la temperatura 13 grados, el cielo está cubierto con llovizna.
2: En la ciudad de Buenos Aires, la actual es de 15 grados 9 décimas, humedad 92%, cielo parcialmente nublado.
3: Informó Radio Nacional, lo que tenés que saber todo el día.
4: Más información en radionacional.com.ar.
5: Junio. Todo el año Nacional Libertador.
6: Tu radio.
5: En instantes llega...
6: Discoteca Libertador.
7: Música.
6: Transmite LB8, Radio Nacional Libertador, desde la ciudad de Mendoza, República Argentina. Jueves. Todos los días, Nacional Libertador.
5: Tu radio.
8: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na